0: De handler jo om en rytmus, og det kan som at det går ut.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drønner han kryssen i tropp.
1: Nei, da du så.